0: za moment. Nové město. Come on, come on. It's my life. You take my life. Jedno miasto.
1: Coming to stop, bang, bang, bang.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.